0: 104.5 FM. Felicidad Estéreo.
1: Toxolid
2: 104.5.
1: La voz inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
3: Di Jesús kiri nakyo chichamak, uchoke baki chichamak likwanke rochben. Aho nak kichote chol chirilban, ut kishkere.
4: Barshemuk.
3: Kishkere.
5: Cho'o, reta kwil barshkamuk.
3: Uli Jesús kichamak, shban shayi chol, kwanke baran kishke.
6: Iloma kaho nak kishral kamenak.
3: Ut kwanke kuchik kishke.
7: An kishke chiloklimutz. Mainkarahru, kishkola lazo chulikam.
3: Utkichote, kuchik choli Jesús. Koaran kwanki limuklebal tibambil sahun ochochpek. Limuklebal tsapso rikin hun nimlapek. Kishkeri Jesús.
8: Isioma klipek.
3: Dishmarta, diranabli kamenak kishkere.
9: Kakwa, akchuo, kwanchi kai kutan shmukbal.
3: Kishkeri Jesús re.
8: Mainka shinkia kwenak kwitapa takwil shkwankili Dios.
3: Utkeresi di pek chireli muklebal, di keshk ekwi di kamena. Di Jesus ki ilok takek utkitihok kishke.
8: Atin yukwa, nim mantyo si chaku nak nakakwabili karu nins ama chaku. Lain din naw nak kuneli kinikinakwabi. Hamanan ninkia kwea in re nakep likwanke barin te rilik aru timbanu utesh pam naklaat sa taklang chakwe.
3: Nakira kaya chitihok di Jesus kishke chikaw siyam shkush.
8: At Lazaro, kwaklinchak ut kimarin.
3: Ulak Lazaro, likikam, kielchak, lanlo sa akong litikr hok ay nakaya chishpan unkil reyeb di kamenak. Liru lanlo akwi sa tikr. Ut bakbo lirok, ut bakbo liruk. Di Jesus kishke reyeb.
8: Hitomak, ut kanamamak chibek.
3: Ut namaleb la judío li kwanke rochben di Shmaria, kishpab li Jesus na keri li milagro li kishpanu. Abanan kwanke bakwi li ke koeb, rikineb la fariseo, ut keshke reeb shishkunil li kishpanu li Jesus. Uteb la fariseo rochbeneb li kishbenil lahtih, kesh utu ribeb rikineb li nike taklan, sa shiankheb la judío, ut keshke reeb.
10: Aru takawanu, li kwen kain, nabal li milagro jo chishpanunkil. Itakakanap chikokan,

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.

0: Salam ingkang kesta uru rijalan. Amanan moko nang aki kuaklesi kucir si cucu sejengkep di kamenak. Kutki kesh long an. Tohona kesh kere tal nak kiskul kot si bamir cakre talil salisantil hu cirish. Eblite namit li kuangke proch beni Jesus. Nak ki kuaklesi kucir si cucu lak Lazaro. Joke cish kebal resir jelak an. Likila tenamit ke ulak kiskul bali Jesus. Spana kerabi resili milaro kishmanu. Ebla fariseo que es que chiribile bri.
1: Mashe kere talna, maka en, yo cochis manuki. Que uma cre talna juan. Chishonele le tenami, yo que pita en cre, riquin raan.
0: Juan que le macueva judío, que ula Jerusalem, chislo oninquil, nactiolinin e. Que ula crequin la Felipe, Betsaida, stenamit, squent Galilea, ut que quiere.
2: Cacua, tacachna va ruli Jesús.
0: La Felipe ko ut kishke resil relaj Andrés. Ut koeb shkabichaleb, chishke barre di Jesús. Di Jesús kishke rehim.
3: Shkulak shoril, naktak ekin lo atla inlik aholbej. Shelik chichal ninkye renak, kwili juntorol, chirikyajil trigo, inkarna aguman juntorolak akwi. Ut kwi na aguman, na oso salichoch. Junak kwi ruli na oso, habanan, na baliru na shkenak na uchin. Liani ashalt na shralish kiwam saliruchichocha in antish sach lehunelik kiwam. Au liani inka na shralish kiwam saruchichoch anta akwang kiwam chihunelik. Lineta arak angelak chiku tento tinishtake utish banulik arut ninkie. Bar kwangkin la in aranak kwita akwang kaan. Utlin kiwa tak eok shlokal liani tak angelak chiku.
0: Di Jesus kishkiakwi
3: anakwan asharain chol mataruk tabitin kirli Dios atin yukwa china kol chiruli raila lain lain ninka tin kechi hokan shbana kanak e nakshinchal sarjichoch atin yukwa chinimak tashak la loal
0: uli Dios ki atenak chak sachosha ut kishke
4: akshnimak in loal utanimak kuchin
0: Uli que abin re nak que atinak li Dios, inga que esnau nak haan li Dios. Juan que es que?
5: Kak se kan.
0: Ur Juan kuchik que que ok re.
6: Jun ángel atinak riken.
0: Uli Jesús que es que re.
3: Mokore ten ten anquila inak atinak li Dios. Re bane ten anquila es. Anak kwan shkulak shkail nak li Dios. Ta rakok atin sa shpeneb li kwan ker sar chichoch. Anak kwanta sachech kwankilak tsa dina taklan saruchichoch. Unak tinkek la inchiru cruz na balepte pa bank kwe.
0: Nak kishke chicho kan. Di Jesus yo chishke barre chanru nak takamsik. Ebliki la tanamit kishke re.
7: Salika chakrab lao a judios ibam il retali nak li Cristo li Mesías ta kwank siyam chichunelik. Kautak nakachiela at nak li kaholbech tak ek chiru cruz. Ani li kaholbech. Kichoka chishchebal.
0: Kichan okli Jesús ut kishchere.
3: Lain likutang saken. Chinchal chischolwankilish kialal cheru. Tohtinkwang chik kachinak seayang. Jokan nak keoma kechol chimpabankil nak tohkwankin seayang. Re nakinka teshkwang sash okhinaru limak. Lianina kwang sash okhinaru limak. Inka nashnag barkyo chishik. Chinepab lain nak tohkwankin erikin. Renak la esak chikli kualalin kajol ut kwankash sakutan.
0: Nak akshele atin ain di Jesus kiel sashyankheb ut ko sakhun nakheh baringat eshtaw. Ustanakbar li milagro kishbanu li Jesus shirueb abanan inka akwi kepaban. Hain ki kulman renak taats akhlok ru li kishkele profeta Isaia nak kishke.
8: Kaakwa, anita bita keoksh kwankil li karush katye. Ut anita bita keok shkwankil li milar li yokat chishbanunkil chirueb.
0: Inka kirul ke paban, shpanak ak tzibambil chakretalil shpanak Isaia na kokan teshkul.
8: Chan chaneb limut shpanak ke ilok utingane ke shtaw shtialan. Ke kakubresik li choleb shpani Dios renak inka te shtaw shtialan, chimoko te suqi krikin renak te shkirtisiem.
0: Kishkia in lah Isaia, nak kishkut besit shiru di shlokal di Jesus, hokana kisholok di shkialal. Wangke nak balep lah judio, kishpap nak li Jesus. han li mesías sas changa ban kwan ke khun khun ri ne ke taqlan abanan inka ke quiere sil nak ke baban shbana ke shukwak shbane bla fariseo inka ke rah nak te isir sadika ri ne ke chutu ki ri be bla judío a chikli lo al ri ne ke skeli tenamit ke skesh kwan kil utinka ke skesh kwan kil ri lo al ne skeli dios ki skeli jesus chikau chabskush
3: Lianina pabankwe lain mokokakwita lain nikinishpab nashpab akbankwi likitaklang chakwe Lianina nawaku lain nashnawakwi ru likitaklang chakwe Lain shinchalchish kebalikutang sakeng saruchichoch Lianita pabankwe lain haninka chiktakwang sash okjinal rulimak Lain inka shinchal saruchichoch chishkebalep chishtokwarish lishmakep Lianine ke abin relik aru ninke utinka nike espanu ma kwaresh ke balep chishtok bal lishma ke renak shinchal shinchal ban chishkol balep tento naktarake atin sashbene linike sextanan kwe linka nike pa ban relik aru ninke liatin lishinke anak kwilita ke okre chishtok bal rish lishma ke sarosok ke likutan likaru chokin chishke bal Ansa kaltial, shmanak mo koin hunes te yo kinchi atinak. Likikwabek likitaklang chakwe, alina kyokwe, karutinke. Lainin naunak likaru nashkekwe, likikwabek, alina kyok, kyuam chihunelik. Ulikaru ninke lain, alina shkutbesichiku likikwabek.
9: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
10: Estos minutos, estos segundos, estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las teclas de mi pueblo.
11: 104.5 FM Felicidad Estéreo.

Là, je cherche pas à charquer, les familles, les concours, les chats et bac, chaque les WhatsApp. Dios, eso está sin querer, hermanos, quiero leer con la in. Pero antes de que él no cuente lo que se le con Cablan, nambantio shere na siempre cabe ol, chista en que le cagua. Antio shere na claes ni que le confianza, lo que le Dios, tras la alcunal, tras la alcutang. Porque le cagua han al inimlish cuanquilal, tras la alcunal, tras la alcutang. Inkano ko shkanap. Nakakashli ko railal, nakakashli ko chakilala. Pero siempre nakwang li railal, kunilikto pats okre li kakwa. Por eso kishtel li verso li shkil malak sa li Filipenses 4 al 6 al 7 na makakakre rucho kila kaush. Nakulak li reich olehil, kire li kakwa. Nahulak li shiu sa le katyu am no ko shuak no ko ko shlak ke do timba no ta kir ke li railal li nakataw kere li dios cha unak na kere li dios cha nashk e li tuktu kilal li usilal sa le katyu am pero sila o nakabano confiar li kakwa sila o kaw li kachor ke li dios. Por eso en Yaquela tenemos que contar con la Junca Blal, hermanos, hermanas, amigos, la es lisaj, litoxajes, se le yuam. Cada vez naklaat yo chirraok la chol, ra la chol. Ah, tiquitimbanu. Ah, tiquirutimbana nahuan. Pero li ratin li kakuan asche. Mak ak agreru yo kileka ush. Yamak wanre li kakuan asche. Unak testihok chan tespantosin kakwi jiruli kakwa dya. Kada bes naklaat na kanumzil li proseso sa latyuam, kire li kakwa. Por eso nasyal li Jeremias 33:3, clama mi y yo te respondere. Patsamak yo lain lain te shin sumecha. Tingkot besil li shninkal sachbacholeh jiru. Wilaon nakapable Dios entonces haan takish yo ali kakwa herman takish yo ali Dios sila o nakapab sa likachuam li Dios kwan shkwan kilal kawana kesa li sa kung rakal ratin li kakwa na kishkwa klis di kamenak kishkwa klis la Lazaro sa lishna ahli kamenak. Pero tento na tapap. Minkatabi sincha kuya na tapap, takil li lokal. Takil li skwang kilal li kakwa. Nashkuti sa tuwach oleh li kakwa. Sa li katyua mirman. Huwag na nakesh kabila la chol, la ati kwang kat sa lahong kablal, chiru li kwa nalain. Diyos yos optasin kakyo, li sinakwa bi, li sinakwa chweni. Sila ata kakwa kuch bening kil chiruli kuna lain naruni kina kuch beniran sila kung kablan aranli kung kat chiruli railal sik anita tiho sa shben la juam kireli kakwa nakanta shak chikyo la kabilal la metseu chish banung kil chish kawali sa ila la chol sila kung kablan salina kheh parikina kathilang. Kung hong kamok kishish wak chakun li kairmash di aja li kamensahe. Dati hok jige shermano kung kin jiruhu ni railal. Pero primero Dios ti kwaklik ulah sa akin o jan li kairman. Entonces li Dios nakangelak sa li katyuam. Kung manas jes sa shkuli Santiago 14 teril na kung hunak kyah sa jang tishtaklash bakwalep li chekep sa lishpabal renak te tiho krikin uteshkesh kachinak li aceite sa shben sa shkabal li kakwa Jesucristo cha. Chan li ratin ni Dios. Entonces hermanos, kero nashkot chekoli atin ayin patsmal
liqaten nashkospetsa chiqunaq la o naqwan junaq chiruli railal angel irunaq ta kereli chekep salishpa banaq ta tijo xashben la chuam li cristiane blita boqep renaq li dios tatkirtesi utishke la metzeu. Entonces nara naschenaq to qaten qaqib sa comunil sa junajil qanujajiru li qach'ol sali qapabal sali oración sali tijok nara naschenaq li comunil muku qajunesta sa xjuanalil li kaw naqwan li ch'ut li iglesia la ku amigo neruna katashtan q'a rukin li tijok sa xben la chuam sa jun kutan kinches li iglesia naq li mejor ten li neruna qak'e tijok herman kuan junak la comunil kuan chiru li railal tijon sa xben li chuam kereli dios naqanta shak chikewak li xkabila li xmetzew wakan naq nekashimpok chiru li funa la in kuna kakwa kuch benikil katya kreli kakwa nakaan keo kreli kametseu risichish hunil li rail cholehil risichish hunil li choki li kakaush marekwan li kakas kakwa isichish hunil na pokleng li kaush marekwan li mahelal kereli dios kakwa isichish hunil li na pokleng li kaush a veces nasatsa li kachol li dios chasashkaba li chokosh nem sinkil akwa li kwankat sali santil chosha bantyo sha ke padre chiru li khona la in la kusilan la rao makwa chiho ka in shin hulak sa kun kabla le la kwala la kahol chanchali li chol chanchali li kwam kakwa na patyo sha ka kwe na kla ato dios sin ka nukwa kana kunilik nukwa kwil nukwa ten ani nakakeli sa ilali kachol, nakakeli kakabilali kachuam, Señor, chiruli loklajona la inakwa, chanchali linchol, natsama shakla kusilal la raoma kwa, sashbeneb la kwa la kahol, likwan kebaran salish kung kablalo Dios. Mare kwa li proseso, mare kwa li railal, mare kwa li chakilal, na kwa li mahelal, na kwa ang Señor li luktag, li lup, salik angel li hunhun, Padre. Na tsama siya kuha kwa, anak siya kwileba kwa. Ten aniyep, Señor, chishkunil li kwan kebaran, salish hun kabla, latin chukwa. Nanaw na kla ti Dios, nimla kwan kilal, makacha siya kuha kwa. Chishkunil li sachbachole shabanu chak salike kutang chako Dios toruan kahkirilbal salitiempo sanakwan kakwa chabanas chela kwatin kahkinak tinepa kahkinak te kohoble chol chankato Dios hokanak kwayiko salakilobal atin chukwa chanchalili kachol Señor nikits amang chilishtuameli hermanos likwan kebaran salishkun kablal mare kwan li rail cholehil chakwisi rukin la kwan kilal mare kwan li railal chakwisi padre gets amang chiris chuam hermano minor arana talimang Señor barrio la amistad ten kani Señor chakwisi li railal li na chila ingrelish kun shakalil chakela kuk santo sashbelish chuam akwa chakwilo Dios lish familia li ralash kahol Aino Dios, nanaw na kwang katrukin, makanap shkunes, chaketa shak lishkabilala kwa. Chishkunil na ruang, chaku padre, chaku lahat makali cha. Pero kahkwinak tinepap, kahkwinak tinepanu konfiar siyang kato Dios. Chakwila telomay na kwa, chakelish metseu sa lishtuam padre, chat kaangelak sa lishtuam kwa. Chake lis sailal salish chol Señor chiruli khona la ina kwa sakuk nan kanab lis chuam Señor atyo shaka ke padre chiruli khona la in ka kwa nanaw nak kakwila ato Dios sinim la kwan kilala kwa chish banun kil lisach pa chole salika chuam kwa atyo shaka ke padre chakwila kwala li khunhun chakelis kabila lis metseu Line que taliman karan salish kun kabla lo Dios chiruli kuna lana kwan padre nanaw na kahkwila atinim la kwan kilal
chisten anquile bo Dios tras la aljuna al Padre. Salacabad.